Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Brennheite spørsmål.
3: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
1: Absolutt. Vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16.
3: Oi.
1: Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
3: Yes.
1: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
3: Ok.
1: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
1: Og hvor
3: Nei,
1: er du fra?
3: Nei, jeg er 55. Gratulerer.
1: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
1: Stavern. Her kommer spørsmålet.
3: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
3: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
3: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
3: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
3: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
3: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
3: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikansk republikk.
3: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
3: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
3: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
3: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
3: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
3: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
3: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
3: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
3: Hva slags?
1: Og der gikk tiden.
3: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
3: Nei, ikke nå. Men før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
1: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
1: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
3: Nei, ikke bra.
1: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
1: Yes.
5: Ja, det er ikke så verst.
1: Altså, imponerende.
3: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
3: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, kjappis.
3: Begynne sommeren med det.
1: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk.
1: Ja.
4: God sommer.
3: God sommer. Stær.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

P7-klem, en fin torsdag. Det er 16. juli, og i dag så er det altså verdens slangedag. Så jeg er ikke spesielt begeistret for slanger, det må jeg bare si. Men for alle som er det da, så er dette dagen å feire. Lola Young snart på vei til oss etter

0: P7-klem, god sommer til deg. Og apropos sommer, da er det jo selvfølgelig mange som har sommerjobber. Jeg startet med min første sommerjobb på Tidemanns tobaksfabrikk av alle steder. Kollega Ingjerd Dahle, hun har tatt en prat med Herman Flesvig og Mikkel Niva om hva deres sommerjobber var, altså deres første sommerjobb.
1: Altså, jeg har jobbet så lenge jeg kunne jobbe, liksom. Det er jo sånn der, jeg følte at det er sånn, nesten lovfest at du er 30, du kan ikke jobbe noe tidligere enn det, men fra 13 kan du begynne å jobbe. Og fra den første dag så jobbet jeg, alle kompisene mine solgte VG. Gikk rundt på en rute og solgte VG på døra og sånn, mens det var opptatt, altså jeg endte opp med å selge Dagblad. Og det var kjipt, ass, for det var sånn, det var ingen som ville ha Dagblad, liksom. Jeg gikk rundt en sånn sekk med Dagblad og liksom skulle selge, og jeg solgte jo ikke en pøkk, liksom.
2: Var det provisjon?
1: Ja, ja, så per avis du selger, liksom. Så det endte ofte opp med at jeg fikk mamma til å kjøpe liksom 10 Dagblad, da. Så jeg fikk noe penger også, liksom.
2: Jeg tror på en måte at jeg har jobbet en del gratis. Jeg tror jeg har dritt meg ut litt der. Men jeg hadde vel sånn første sånn organiserte jobb. Det var at jeg husker ikke hva det var engang, men jeg delte ut noe gratis kattemat i Karl Johan en sommer. Og gikk rundt med noen sånn maskottgreier, med noen sånn stor, og delte ut gratis. Det var ganske behagelig jobb, da, for jeg trengte ikke å...
1: Du har så rart hodet, Herman, at du kan si sånn, jeg husker ikke helt hva jeg drev med, men jeg tror jeg delte ut noen gratis kattemat. Det er ikke som om du var en 8 år.
2: Men jeg husker ikke hva de het, hvem jeg delte ut for, det husker jeg ikke.
1: Men du vet at du gjorde.
2: Jeg fikk en jobb.
1: Kan jeg spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
2: Jeg sparte alle pengene, og

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.